0: Rádio. Autopromócia.
1: Hejka, tu vaša špievajúca provádzajúca. Nie, vieš, že taká devčina...
2: No, neviem.
1: Dobrá,